0: se wo so do sa ade ne kra ti metew ade ti adwendwe ne do so awu se be hwe bi gu ate bra be hwe bi gu na fi ene mo mo ni ni nkomo erade me so me die nie nya me de bo ani makoma so ade nie me masem ma warisem
1: sure captain jesus kwai
0: number ni nie
1: Obedanas
0: Number 0.